0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: hangama ustalari.
1: Rahbarlar, keyingi paytda sklerol kasalligiga yo'liqqanman. Ya'ni parishon xotirlik qiladirgan ishini ham esdan chiqarib qo'yadigan. Shundan boshlandiki, bayramdan avval onasiga yordam bo'lsin deb bog'chadan bolasini olib kelib bersam, rahmat dadasiz, yish o'rniga sizda ko'z bormi, o'zingizni o'g'liz qolib birovni qizini yetaklab kelibsiz. Ha, vaqtiki baramanat mana shu qiz uyingga kelin bo'larsa, qani endi shoshsa. Alay aytsam, balay deydi, balay aytsam, alay deydi. Qani gap top bo'lsa. Oxiri mana kecha mahalladagi jinsiyatga chiqishga majbur bo'ldim. Mana kecha qo'llarga mayda pul beratib bozorga yubordim. Misol uchun 5 kilo mayda kashkadan 6 kilo mitib yozdim. Iloji bo'lsa spirgini ham eskiroqini oling, arzonroq bo'ladi. Mana mahal kartoshka olib chiqdim, har bittasi mirzochirli qovuni deganlar. Qarasam 5 tasini atlablar nima qilyapsiz? Bittasi 2 ta kosaga bo'ladi, 4 tasi tursin, oshnog'an kelib qolishi bor deyishim bilaman. Qasdingiz qursinmi, kartoshkani kattasini gumbillatib qosa oladim. Mana bosh o'g'irlab millasi deganim yo'q, qultetib zahrimni Mister kimga qarab ketdi? Kechqurun ishdan qaytsak uy gangir gungir mehmon bilan to'libdi. Onasi kelibdi. Ming rahmat. Kelsin. Qayerda onasi? Ya onasi. A 95 ga kirgan buvisiga bola bormi? Yonida 5 yashar navarasi ham bor zumrasha. Bir ham shu ekan deng yarim soat hamma atakasini chiqarib tashladi. Hay dasturxonlarni chiroyli yasatib qo'yib biz vazirlarda shokolad kampirlar to'la. Qani olib ko'rchi nuka atlimi mishi kasalapi oq oltin badbaroz kampirlar yemasin chollar olmasin va hokazo. Nima qilib tursam haligi 5 yashar navarasi qaytganda olyapti. Buvisini orqasidan aylantirib olyapti. Ot bo'lib kishini olyapti. Toch ovo sakrab olyapti. Solib tursam, hay shoninglar, shonmanglar, 7 minutda 19 ta shokolad rangini o'chirtishadi. Yuraklari bezilib ketdi. Yoniga o'tib, "Hoy, jiyan qo'zivoy, buni shokolad kompet deydilar. Bunaqa paqqos urishingizga ertaga tovoqingiz ketib bo'g'alib qolmasin, agar jondan, sen basharamga bezrayib turib, pochcha xavotir olmang, shokolad menga yoqadi." Ey, pochchang o'lib pochchasi qoldi. Shokolad o'zimizga ham yoqadi. Yamanlab tinchitdim. Endi tinchigandim, mana u tomondan bir narsa qarash etib ketdi, yopiray. Gaz kelmagan bo'lsa, qo'shdim, sashing yoryaptimikin desam, "Yo'q. Hoy shoninglar, shonmanglar, boyiga 90 ishga kirgan kampir shida bodom chaqib o'tiribdi. Onlarga o'tib bo'ydan farzmagan mag'izda chitaylib qolmang. Men sizga bir yumshoqroq narsa keltiray. Sen bashalamga kulib tur. Hoy, kiyomona, hamatin olmang. Bizni hamma tishlarimiz pilates. Ustiga yon qo'shnimiz shovqajon tish doktori bo'lib ishlaydi. Meni sesinsa boshqasini aylantirib qolib qo'ygan bo'ladi yana. Ha, albatta, albatta dedim, ko'cha ichib ketdim. Ko'cha ichib haqqa borardi. Fikr zikr xayolim hammasi dasturxonda. Qaytib kelsam o'lgan ustiga yetgan qilib sarf so'rashyapti. Nima qilyapsizlar, buncha qovliqasizlar? Hey, oldi mehmonlardan so'ranglar, har ular qoladi.

0: Nima sababdan undan bir kunini so'radim, hayronman.
1: Vir Vazara. Markaz radiosida.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vatman.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Ayaya. Vostaka, tepadan turib shaharni tomosha qilish rasa zo'r, qarang, chiroyliligini.
6: Albatta chiroyli bo'ladi. Hozir 15-chi etajdamiz, 15-chi qavatdan tomosha qilish xuddi osmondan turib qaragandek bo'ladi.
3: Vostaka, nima deb o'ylaysiz? Mana shu yerdan sakragan odam uzoq uchadimi?
6: Uzoq uchadimi yo'q, bilmadim-ku, lekin menimcha bir 5 kunlik tusa kerak.
3: Yo'g'e, qaynoqa yerga tushgandan keyin til tortmasdan o'lsa kerak, a?
6: Albatta o'lish kerak. Chunki o'ylagin, 5 kun ham ovqatsiz, ham suvsiz, bu menimcha aql bor qilmaydi, yashab bo'lmaydi buni qilib.
3: Vostaka, bu nima deganingiz? Tavba qildim, shuncha tepalikdan tushgan odam albatta o'ladi-da, och qoladimi, qolmaydimi, nima farqi bor?
6: To'g'ri, men bu tomonni o'ylamayman.
3: Menga qarang, mana shu shuncha balandlikda turganim uchunchi, ana bu Tian Shan tog'iga chiqqim kelib ketdi. Yo'l chiptasini hech biltirar ekan, a?
6: Tekin, xotinjon, tekin.
3: Yo'g'e, jinnimisiz? Tekinga pishirib qo'yibdimi?
6: Nima deyishonmaysan? Menga qara, sen qatti ko'rgansan. Orzu qilish uchun pul to'langanmi?
3: Vostaka.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishini istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yoki akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedi. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

Bilasanmi do'stim, juda bir zo'r mo'jizakor dori o'ylab topdim. Ha? Endi uni qaysi kasalga davoligida topsam bo'ldi?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kas Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, anu ikkalamiz tushgan rasmni qatga qo'ygansan. Qara, uyingni hamma joyini titkilab chiqdim. Topolmayapman-ku.
3: Asazoda, nima qilsam o'sha rasmni qo'ysang-chi?
2: 2 yil oldin qanaqa bo'lganimni ko'rmoqchiman. Voy, bo'ldi, mana topdim. Voy, Nazo, bu nima qilganing? Mani yuzimni nimaga bo'yab qo'yding?
3: Bilasan, Asazoda, men bu rasm bo'yaganimda-chi, san bilan urushib qoluvdim. O'sha meni jahlim chiqqandi-de, bo'yab tashuvdim keyin.
2: Nazo, bunaqa bahonalaringni menga qilma, tushundingmi?
3: O'rto, agar to'g'risini aytsam-chi, ana kuni sovchilar keldi-ku, o'shanda oyim mana shu rasmni ko'rsatibdilar. Buni men emas, oyim bo'yadilar.
2: Nimaga?
3: Sovchilar bu rasmni ko'rib, men emas, seni yoqtirib qolmasliklari uchun.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dov yurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dov yurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi, dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahartillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim, meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Лакетман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Востоке, а? Юрий, бүгін театрге борилик, яңи спектакль койлватты екен.
5: Озаш. Bo'pti, sen ne mesin şu? Ozoda tayyor musan o'z ish qilib?
3: Ha, hozmana 5 minut kutib turing, hoz tayyor bo'laman.
5: Bo'pti, ozo faqat bitta iltimosim bor. Hali odam taniydigan darajada bo'lib chiqqan, xo'pmi?
3: Namuncha, hozir siz ham tanimaydigan bo'lib chiqaman.
5: Voy, ozosh, Shpakulovkin dahshat-u. Vostan ham tanimayman. Kechirasiz, yaxshi qiz. Mani kampirimni ko'rmadingizmi?
3: Nima? Men sizga hali kampir bo'lmadimmi?
5: Ozoda bo'ldi. Hazillashdim. Ketdingmi? Ketdik.
3: Ketdi, tezroq yana boshlanib qolmasin.
5: Ay, yur. Tezroq ish kerak. Xudoga shukr, ozo boshlanmagan ekan. Ketdik, kiramiz.
3: O'tiring, Vostaka. Voy, Vostaka. O'zim xohlagandaqa romantik sahna ekan.
5: Shuni aytgan ozosh, men ham shunaqa sahnani ko'rish xohlab keluvdim-da o'zi. Ozoda, jonim, nima bola bugun? Qo'llaring muzdaymi? Hayajonlanasanmi?
3: Ichmang.
5: Ha, tishlaymi?
3: Hammasi joyida. Faqat siz meni qo'limni emas, qo'limdagi muzqaymoqni ushlab turibsiz.
5: Nima?

0: Hikmet izler.
1: Adajon yaş geldiniz mi? Yürüyün avukatı vali. Ayın mazali moşkichir qilganlar.
2: Qizim choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda siydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mendan so'rashadiki, "Bor aka, siz Buxorolimi, Qashqadaryolimi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joydan o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz, bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapni aytaman, Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Telexni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Telexga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan telexga boradi. Telexga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirsangiz boshqasi. Bu arqalagan saltolaqsiz kerak-a?" Bozi borsa pastdan urasimdi, bukta urib chapa qilasiz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokruh bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishdi. Ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: Katta kelin operachi. U ertalabdan hovliga chiqib olib, har xil ariyalarni mashq qiladi. Shu payt Osinning iti ham unga qo'shilib rossa uvillaydi. Operachi kelinning jahli chiqib Osiniga yorildi.
1: Osinjon,
2: labbay,
1: iltimos, itingizga tarbiya berib qo'ying.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
1: Tinchlik emas. Har safar men ariyalarni mashq qilayotganimda sizni itingiz rosa uvillaydi.
2: Itda ayb yo'q.
1: Voy, nimaga endi ayb yo'q ekan? Axir u har doim men qo'shiq kuylayotganda uvillaydi-ku. Men talab qilaman. Itingizni bu hovlidan yo'qoting.
2: Ha, yo'qotmayman.
1: Iyo.
2: Ha? Uvillashni birinchi bo'lib o'zingiz boshlar ekansiz-ku. Itda nima ayb?

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Яп, турттым икән?
4: Оша санап койганымыздай турпты.
3: Бөлүштүрүп ташың.
4: Бер,
3: эки. Кесерсен 2 минут тирикчилик.
4: Азыр.
3: Я, битте куп.
4: Я,
3: не башкатан санан кейтит.
4: Мана, бер, эки.
3: Я, битте кам.
4: Кошин кисе даген о.
3: Муну койсаман битте кам.
4: Бякалы.
3: Яхшилап санан, шошмастан секин санан.
4: Немасынан санан эспаны, мэй, бягы сізге. Амин, амин, топкалам сөйге бейсен, Аллаху Акбар.
3: Я, хапыз. O'yinchining stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Butirishda sostav rivojlanmaydi.
4: Ha, siz o'yinchi qilgan ishni hammasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qabab sanang mana. 1, 2, sanang desam sanang.
3: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
4: Sanang.
3: 1, 2, 3, 4.
4: Bo'pti mana, 2 ta ko'pmi, 4 tami?
3: Ha, 4 ta ko'p.
4: Shu mana shu. Xabo qilinglar. Maz kelaman.
3: Xo'p, xo'p. Sostav masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga ikki haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni. Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan ketib qopti. Endi yugurupdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab, izlab bir chet qishloqda

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: O'g'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?
1: Do'st unga javoba. Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi, deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagan uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: Kuldirgich.
1: Bir odam magazinga kirib, soda bormi? Deb so'rasa, yo'q, yanagi haftada bo'ladi. Desa, axir mening jig'ildonim hozir qaynayapti. Desa, ey, menga qarang, jig'ildoningiz qaynashini bir haftaga cho'zadigan dorimiz bor. Xolisimi beramiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Otam ye, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chin dalam. Otasi borlar. Meni otamni ko'rmadingizmi?
4: Keling ukam, qalaysiz akam? Rahmat ukam. Tirichilik qilsam yo otangni qidirasam?
3: Otamni yo'qotib qo'ydim, dadamni yo'qotib qo'ydim, shuni izlayverdim.
4: Dadangizni yo'qotib qo'ydingizmi?
3: Dadamni yo'qotib qo'ydim mana shu yerda.
4: Mana shu yerdami? E'lon qilamiz. Kim agar shuni dadasi bo'lsa, agar shu bolani enasida ishi bo'lsa, chiqsin.
3: Men sizga dadamni top bering demadim-ku. O'zim topaman dadamni kerak bo'lsa.
4: Hop, hop, hop, Qadir.
3: Chaqirsam maylimi?
4: Chaqiring.
3: Dada! Qayda hazir?
4: Oh, naryada shekilli.
3: Dada!
4: Endi yaqqa o'tib ketdi dadangiz. Dadangiz ko'rshapalak shekilli, uchadi u.
3: Enamni ham chaqirsam bo'ladimi?
4: Chaqiring enangizni ham chaqiring.
3: Ena! Kirib izlab chiqsam maylimi?
4: Mayli, chiqing. Qani, manejdagi o'tirib qidiring.
3: Dada!
4: Dadangiz bilan olib keling, olib keling. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Ota bola ekansizlar, ha?
3: Dadam mani ichkichman.
4: Salomat bo'ling. Dadasi bo'lasizmi? Aka, boshingiz omon bo'lsin. Bunaqa emasdi endi. Tug'dirgandan keyin tashlab ketmaydi-da, aka. Na qaraydi-da, bola bu yetib qolganini qarang, buni katta bo'lib qolganini. Rahmat, ey, farzanding bor, jigarbanding bor desa arziydigan. Boshingiz omon bo'lsin. Karimjon aka, rahmat, salomat.
3: Dadam, pul bersinlar menga.
4: O'zingiz so'ra, aka.
3: Pul bering.
4: Siz ahvol so'rang, qalaysan deng, so'rang. Yig'layaptilar, yig'layaptilar. Alamda yig'layapsiz, ha, kulgi yig'i aralash. Qalaysan bolam deng.
5: Eneng yaxshi mi bolam?
1: Hangoma ustalari.
6: Ey mani sevganimni sevib qolganlar. Ey mani rashk olovida yoqqanlar. Baxtimga tegmang, tinch

0: Ham pachog'i chiqdi.
1: Voy, Aslizoda, qatga urding.
0: Kecha sariq chiroqda o'tib ketaman deb o'ylovdim. Ulgurmadim, qizil yonib qoldi. Keyin KAMAZ kelib, mana bejadi mashinam. Qali, mashinamga yarashibdimi?
1: Joyda Aslizoda, mashining urilgani, sen bo'lsang xursandsan. O'zani KAMAZchini gay ko'rmadimi?
0: Ko'rdi. Keyin ikkalamizni ham to'xtatdi. Keyin menga qarab, siz nimaga sariq chiroqda o'tib ketdingiz dedi. Men unga ulgurmaganimni aytdim.
1: Xo'sh, keyinchi, ana KAMAZchiga indamadimi?
0: Keyin u KAMAZga qarab, xo'p, bula o'tib ketaman deb o'ylabdilar. Siz nimaga o'tdingiz? Ana ahmoq KAMAZ egasi bo'lsa, o'tib ketib bo'psan deb atilab o'tdim dedi.
1: Voy to'ba, mashinani pachoq qilganiga pulini to'lamadimi?
0: Pulim yo'q deb turib oldi.
1: Nima? Pulim yo'q desa, sanam indamay keturdingmi?
0: Yo'q, shu siz amaki bizga ko'chib o'tdi. Bir KAMAZ g'isht tashib berishingiz kerak deb aytdim.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
4: Bajo keltiray.
2: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulbam bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas. Hech narsa kerakmas.
3: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
5: Har doim yonimda bo'ladi.
2: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Katta kelin gazetada bir maqolani o'qib, ovsiniga dedi.
1: Ey ovsinjon, gazetadagi mana bu maqolani o'qidingizmi?
2: Yo'q, nima ekan?
1: Mana eshiting. Amerikalik tadqiqotchilarning fikriga qaraganda, ayol kishining magazinda yurishining o'rtacha tezligi soatiga 30 kilometrni tashkil qilar ekan.
2: Tushunmadim.
1: Ey, nimasiga tushunmaysiz? Mana siz, agar biror bir do'konga kirsangiz, do'konni aylanish tezligi soatiga nechi kilometrni tashkil qiladi?
2: Menimi? Voy. Agar men do'konga kirsam, do'konda aylanish tezligim olsin, soatiga taxminan $200 ni tashkil qiladi.

0: hangoma ustalari.
1: Endi mana azizlar kulishyapmiz. Zamonamiz ajoyib. Mana qarangki, bir akaxorimiz do'kon kirsalar hamma yoqda odam ochilib, tumonat odam ochilib turgan ekan. Odlar kelib, assalomu alaykum amakilar, akalar, yaxshimisizlar? Nima bo'lyapti o'zi bu yerda desa, tuxum sotyapti. Tuxumga shuncha ochilib turibsizlarmi desa, ha, ochilib turibmiz. Naqd pulga beryaptimi desa, yo'q, talonga beryapti. Tuxum ham talon bo'libdimi desa, eshitmadingizmi aka? O'tgan oyda shaxtorlar ishlashuvdi. Endi tovli ishlashadirmish, qarang. Hali odam hayron bo'lib, "Ey, tovba" deb. Oy! Deb kulib turgan ekan, "Nega kulasiz, ey? Nega kulasiz?" "Nega kulardim? Kulgi ham talon bo'lib ketmasin deb kulyapman" degan ekan, qarang. Endi yosh bolalarimiz ajoyib. Hozir bizga dars o'rgatyapti-da, qarang. Bir akaxonimiz achavatdan ikkita blok sigaretni olib olib, shunda yo'lda kelayotgan ekanlar, oldilaridan bir 6 yoshli bola chiqib, "Assalomu alaykum, amaqa. Sigaretingizdan bitta bering." "Nima? Yoshing nechida?" "Yoshim 6 da, amaqa." "6 yoshda sigaret chekasanmi?" "Ha, amaqa. Onda sanda ichganimda chekaman." "Nima? Hey, 6 yoshda ichasanmi desa?" "Ha, amaqa. Xotirim jahlimni chiqarsa qarang" dedimish. Endi zamonamiz ajoyib deb aytib o'tdik. Oldinlariding er xotin urushib qolsa, xotini ketdim, oyimni ketib qolardi, qarang. Endi zamon teskari bo'lib, erkak ish ketadigan bo'lib qolgan. Endi bir akaxorimiz xotinlardan urushib, "Men ketdim" debdilar, chiqib ketganlar. Endi qayerga borishni bilmaylar. Oyisinikidan ketgan bo'lsa, dodasiniki boradi men. Erkak kishi qayerga borar? Toppa-to'g'ri choyxonaga boradi yoki restoranga boradi, rasayib taqlib ichib oladi. Endi akaxorimiz "Ketdim" deb qaytib kelmayman deb chiqib ketganlar. Soat 12 dan keyin qayerga borishni bilmasdan uyga telefon qilyaptilar. Telefon qilsalar, kenayimiz olgan, "Alo! Xotin, yaxshimisan? Nima ishingiz bor? Qayerda yuribsiz?" "Ko'chada yuribman, xotin." "Nima vaqt qilyapsan?" desa, xotinni jahli chiqib turgan ekan, "Nima qilardim, zahar qilyapman" degan ekan, "Rahmat, o'zingga pishiraver, meni qornim to'qdirmish."
2: Hangoma ustalari.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Aziz qizlar, agar siz xushingizni yo'qotsangiz, bilingki, yoningizda albatta vijdonni yo'qotgan odam tezda topiladi.

0: hikmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivamanmi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta-yu kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
1: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum otaxon.
3: Va alaykum assalom, ke bolam.
2: Otaxon, bu qurilish mollari sotiladigan do'konmi?
3: Ha, mana tepaga yozib qo'yibdi-ku.
2: Otaxon, menga taxta kerak edi. Taxta bormi sizda?
3: Taxtami?
2: Ha.
3: Ya, taxta tugagan, yo'q.
2: Tamom bo'ldimi?
3: Ha, ancha bo'ldi.
2: Shifr bormi, shifr?
3: Tomni yopishganmi?
2: Ha.
3: Ha, yo, shifr ham tugagan.
2: Dispi bormi, otaxon?
3: Yo, dispi yo'q.
4: Hoppa.
2: Mix bormi, otaxon? Mix, mix.
3: Mix qanaqasidan, 100likmi yo 150likmi?
2: Ikkovdan ham kerak, otaxon, ikkovdan ham.
3: Yo, ikkov ham yo'q.
2: Mix qoqishga bolg'a bormi, otaxon?
3: Bolg'a, o'zimizni bolg'amı?
2: Ha, mana mix qoqadigan bolg'a.
3: Yo, bolg'a ham tugagan, yo'q. Balta ham yo'q.
2: Otaxon, nima qo'tursiz magazinda? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
3: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
0: Hangoma ustalari.
1: Doniyorjon,
2: labbay.
1: Bilasizmi? Kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har xil zamonda.
2: Telefon kompaniyalardan.
1: Ha, ha.
2: Ey, qanaqa sapshina keldi sizga?
1: Ayni yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytaymi?
2: Qanaqa?
1: Bir kuni shuni ochib o'qisam, respublikamizni ayrim joylarida
2: aha
1: do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'yibdi.
2: Yozdi kunida?
1: Ha, chillan.
2: Aha.
1: Men ham hazillashib sapshina jo'natibdim. Bekorlarda 5 tasini aytibdilar deb jo'natibdim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
2: Xo'sh, xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'yibdi.
2: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
1: Soat 12 bo'ldi, yarim kechasi.
2: Ay, nima qildi-ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
1: Qani, qani, tering qani.
2: Keling. Shpur, shpur, shpur, shpur, shpur.
5: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum aka.
5: Va alaykum assalom.
2: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
5: Ha, ana onan kelaman dedi. Va'da ber, uzr kutib o'tiribman.
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Gona.
3: Asıl Zoha. Mançı sevip kalışı cüddeyem hoklayman.
2: Nazo, sevib qolishimi yoki seni sevib qolishligimi?
3: Menga qara, asl zoda, men senga dardimni aytsam-u, sen bo'lsang ustimdan kulganing, kulgan. Bore, o'zi sendagi o'rtog'ni boridan yo'g'i yaxshi.
2: Nazo, agar mendagi o'rtog'ing bo'lmasa, unda kimdan prokatga taqinchoqlarni olib turasan, gapirchi?
3: Voy vo, je, qachon oluvdim o'sha taqinchoqlaringni?
2: Oxirgi marta kecha uchrashuv ketayotganda olding-ku?
3: Voy, bilasanmi? Uchi menga gulpadarga qildi.
2: Nima pul deysanmi?
3: Qachon gul devoman. Qiz bolaga ham hech zamonda pul padarga qiladimi?
2: Agar bilsang, men uchun guldan ko'ra pul muhimroq. Agar puling bo'lsa, o'sha supurgi gullaringdan mingtasini sotib olasan.
3: Ha, bo'ldi, tushundim Asilzoda. Endichi, agar menga qaysidir yigitim gul padarga qilsa, gulmas, pul deb aytaman.
2: Nazo, keyin meni oldimga kelsang, u pulni ikkiga bo'lib olamiz, xo'pmi?
3: Bore.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Omosh, kechki kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-u, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Xola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur, nima mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga.
7: Ha, tinchimagan onajonim-a.
6: Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zarilar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana tuzak gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: radyosunda Fıldırgıç.
1: Katta kelin asabiylashib yuribdi. Ovsinni so'radi.
2: Voy nima bo'ldi Ovsinjon? Asabiy ko'rinas?
3: Men emas. Mullakiz asabiylashadilar.
2: Yo'g'e, nima bo'ldi?
3: Voy mullakiz hozir soqol olayotgandilar. Shu payt ustara yuzlarini kesib opti.
2: Xo'sh, bunda sizning nima aybingiz bor ekan?
3: Voy men ham shunga hayronman, Ovsin. Meni chaqirib, nimaga ustaram o'tmas bo'lib qoldi deb baqirdilar.
2: Voy! Juda ham qiziq ekanlar-u. A ustara ularniki bo'lsa, a sizning nima aloqangiz bor bu narsaga?
3: Kecha ustaralarni oluvdim-da, Ovsin.
2: Nimaga oluvdingiz?
3: Kecha ustaralarni olib, linoleum kesgan edim. O'shanda rosa yaxshi o'tkirgina edi, Ovsin. Hayronman, nimaga bir pasta o'tmas bo'lib qoladi?

0: hangoma ustalari.
1: Alekseyich Utyushka xabarlari rayon gazetasi muharriri oldiga tez-tez kelib turardi.
2: Mana yana olib keldim,
1: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
2: Maqolalar yozdim, maqolalar.
3: Yana yozdingizmi?
1: Dedi xo'rsinib muharrir.
3: Ha, mayli, ko'raylik-chi.
1: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xurramdalarga manzur bo'lmoqda.
3: "Nega bunday yozdingiz?"
1: dedi muharrir hayratlanib.
3: "Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi."
2: Hammayli, mayli, 12-chi maqolani o'qib ko'rsinlar,
1: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmagandek bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilg'or sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
3: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
1: dedi fuqoni chiqib muharrir.
3: Bu gapni qayerdan topdingiz?
2: Endi nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib, muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
3: Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
2: Shunaqami? Dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma aylimaylar. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
1: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforos ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
3: Voy dab! Rigada hech qanday Svetoforos ko'chasi yo'q,
1: dedi muharrir chort kesib.
3: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
2: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
1: Dedi hayratlangan Alekseyich.
3: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
2: Ya, mana qarang, men ham Rigada bo'lganman.
3: Qachon bo'lgansiz?
2: Bugun ertalab yerdan qaytdim.
3: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
2: To'g'ri ko'rdingiz,
1: dedi Alekseyich boshini egib.
2: Meni kechirasiz, shu qog'ozda ozgina shunaqa. Bizimizdan qo'shib turamiz.
4: Hangoma ustalari.

0: yosh oila.
1: Ozoda, shaharga borib kelmoqchi edim 1-2 kunga. Meni kuzatasanmi jonim?
2: Albatta kuzataman, vositaga albatta.
1: Faqat yig'lamasdan kuzatgan odam yuragini siqmasdan ozosh. Tez borib tez kelaman. Ko'zingni ochib yumguningcha bag'ringda bo'laman. Xotiromaga sangacha o'tdan zo'r podarok olib kelaman. Xo'p, ozoda.
2: Voy xudoim, men bunga yig'layotganim yo'q.
1: Nega yig'layapsan?
2: Nima, nega so'rayapsiz? Sizni kuzatib, oyoqlarim og'rib ketdi, shuning uchun yig'layapman.
1: Nima?
3: Men sen bilan. Chunki men sening yoningda doim jajji qizaloqman. Ha, buni farqi yo'q. Yoshim 18, 30, 45 yoki 60 ta. Men sening yoningda doim jajji qizaloq.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etibdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq, jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'shdi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berishim mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

muhtaram advokat. Qo'shnim man semiz ahmo deb haqorat qildi. Nima qilish kerak bunga? Parhez bilan ovqatlanishga o'ting.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Matmusa kuy sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqqa sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobom quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jin debdi. Bobom barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar esasin. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'g'ri kelib, yoniga to'xtab, "E qalaysan, go'zal qiz, yaxshimisan?" "A, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr." "Ha, sutga ochratga tursanmi?" desa, "Ha, sutga ochratga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb." "Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochratga turmaysan. Sutni o'zi qaymoq desam, o'zi uyga boradi." desa, "Akamulla, sizda xotin nechta?" debdi. "Mandami? 7 xotinim bor. 8-sisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan." desa, "Ya, to'g'ri kelmaydi, aka." debdi. "Nimaga?" desa, "Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi."
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: O'rta bilasanmi, mancha yigitimga shu vaqtgacha ishonib kelardim. U umuman qizlarga ko'zini suzmaydi deb o'ylardim. Keyin bilsam,
2: Nazo, nima uni u kim bilan ko'rib qoldingmi? Qatta ko'rding, keyin nima bo'ldi? Qachon ko'rding?
3: Gapimni oxirigacha eshitsang-chi. Hech kim hech kimni ko'rib qolmadi. Shunchaki kecha u bilan aylanib yuruvdi sirkolni o'tib qoldi. Keyin shu sirkka kirilu desam, vaqtim yo'q dedi. Keyin men baribir tushdim.
2: Qanaq qilib ko'ndirding o'sha qaysar yigitingni? Undan ham biletga pul topilarkanmi?
3: O'zichi umuman uni ko'ndirganimga ham afsuslanib ketyapman.
2: Nazo, senga hech ham tushunib bo'lmaydi. Bir qarasa, men uni ko'ndirdim deb xursand bo'lasan. Bir qarasa, afsusdaman deysan. O'zi nima bo'ldi?
3: Va unga agar men bilan shu sirkka kirsangiz, yarim yalang'och kiyingan qizlar sher o'ynatayotganini ko'rasiz desam, mayli, yura qo'. O'zi anchadan beri sherlarni ko'rmayapti-dim desa bo'ladimi?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman. Kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Merkez Radyosu'da
1: Fıldırgıç.
2: Katta kelinning kayfiyati yo'q. Har galgidek osini qiziqib so'radi.
3: Ha, Osinjon, yana nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q.
4: So'ramang.
3: Voy, nima? Mulla akam bilan yana urushib qoldinglarmi?
4: Yana urushdik, Osin.
3: Obbo. Bu safar nima bo'ldi?
4: Ertaga 8-mart, bilasiz.
3: Ha?
4: Bugun mulla akangiz menga kelib, onasi, ertaga seni bayraming. Mendan qanday sovg'a olishni xohlaysan dedilar.
3: Voy. Juda ham yaxshi-yu. Xo'sh, nima dedingiz?
4: Men kamtarlik qilib, voy qo'yavering, ovora bo'lmang dedim.
3: Ey, shartda biror narsani ayta qolmadingizmi? Keyin nima bo'ldi?
4: Keyin erim, va ayta qol, senga qanday sovg'alar yoqadi deb yana so'radilar.
3: Voy, sizchi?
4: Men, voy, hali o'ylab ko'rmadim dadasi. O'ylab ko'rishim uchun menga ozgina muhlat bering dedim.
3: Keyinchi?
4: Keyin erim, bo'lmasa o'ylab ko'rishing uchun senga yana bir yil muhlat beraman dedilar. Endi ertaga sovg'asiz qoldim, ovsin.

0: нужен результат.
1: Стоп.
2: Маркас радиосыда.
1: Хангама усталары.
3: Mana bizi Toshkent shahrimiz o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazlu odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kun ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: radiosida Kuldirgich.
1: Muxlis xonandadan dastxat olyapti.
2: Nuqta qo'ymadingiz-ku?
1: Ha, ism qursin. Iltimos, o'zingiz qo'ya qoling.
2: Yo'q, qo'ya olmayman. Dastxat bir xil bo'lishi kerak.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Boshing yostiqqa yetdiguncha ko'z oldinga darrov yaqin yiroqing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Alimovichning Abdulajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, ostonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
3: Hoy, kim bor?
2: Ye, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
3: Keldim, keldim.
2: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri hariga bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
3: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
2: Kelingiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
3: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Hoy, xolaginang o'rgulsin. Bibi Maryamning ozgina sana. Hay yo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Hay xudoyim ey.
2: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
4: Brat, chekasmi?
2: Rahmat, chekmayman.
4: Spichka bormi?
2: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda meni norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
4: Brat, ye, nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
3: Shunaqa bola, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatli Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloq ichida. Ko'zini oldiga barmog'ingni olib borsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab, o'zingga o'rinbosar qilasan.
2: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman-u, asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tirardi.
4: Brat, bizga yuboring. Shahmat karta deysin. Hammasi bor.
2: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
5: Hangoma ustalari.

0: Подкаст «Радио Сюда».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Nazor, kecha qatga ketuvding, telefon qilsam uyda yo'q ekansan.
3: A, doktorga borgandim.
2: Tinchlikmi o'rtoq?
3: Ha, anunda aytuvdim-ku, qulog'im operatsiya qildirdim deb. O'shandan keyin o'ng qulog'im og'riydigan bo'lib qoluvdi. O'shani doktorga ko'rsatib keldim.
2: Nima bo'ldi? Davoladimi?
3: Ha, tozalab dorilardan tomizdi. Bir payt qarasam, chap qulog'im ham tozalashga tushib qoldi. Iya, u qulog'im og'rimayapti desam, xavotirlamang. Qaytimiga chap qulog'ingizni ham tozalab olaman deydi.
2: Anima, yaxshi deb. Qani bir ikisim foyda qiladi. Mana masalan, mani tog'amlar ham shunaqa qiladilar.
3: Iya, ular ham quloq doktorimilar?
2: Yo'q, tomoq doktori edilar. Endi qorin doktori bo'yaptilar.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Kecha ukam tog'a, hali ham tomoq doktorimisiz desa, ular ukamga qarab turib, tomoq doktori bo'lishdan ko'ra qorin doktori bo'lish osonroq ekan. Foydasi ham ko'p. Endi shu yo'ldan ketmoqchiman dedilar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: ich.
1: Katta kelinni qulog'i og'ir bo'lib qoldi. Uydagilar unga murojaat qilganda balandroq ovozda gapirishmasa eshitmaydigan bo'lib qoldi. Ovsini ham baqirishga majbur bo'lib undan gugurt so'radi.
2: Ovsinjon, Ovsinjon, ey Ovsinjon, iltimos menga bitta gugurtingizdan berib turing, tugab qopti.
3: Sekinroq, nima baqirasiz? Nima meni kar deb o'ylayapsizmi? Buncha baqirasiz?
2: Voy, kechirasiz Ovsinjon, sizdan gugurt so'rab chiqdim.
3: Bo'lar ekan-ku, sekin gapirsa. O'ylamang, men kar emasman. Hali nima so'radingiz? Yog' so'rab kelganmidingiz? Qanaqa yog'? Pistami yo paxta yog'idan beraymi?

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rosa mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qiladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salom aylar. Men kagara shaqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindi qilib turgan bormagan odam momodi bu traktor uchun. Assalomu alaykum jamoat. Bo'lib quchoqlab 3 marta yerdan uzvol aylantirib kin qo'yib qo'yapti. Shunga ertaga kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoyil qolish kerak. Oldin ko'rishgandachi traktorchilarimiz biroq bir tinga olmagan. Men hamjaq ko'rishgan. Yaxshimisan? Yuribsanmi ishqilib? Ha. Qo'ldi qo'yver. Shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'ldi bu kimchi kim boradi endi bo'ladi. Vinon tortib olganmisan demagan, ha? Alo, akalaringlar bilan ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar, kelinglar. Yaxshimisiz? Bu ham ataylar qalaysizlar artimizga hamjaq qoladi bor. Shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa. To'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni pituni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdimi meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktorim markazi 28 ala aytdi-yu. Mana bu tesorik degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki tesorik traktor emas u. Yerda haydolmaydi, ag'dirolmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, eka olmaydi, o'ra olmaydi. Asfalt yo'lda teleshkan toqib turaveradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zo'tga olib beradi. Bo'lmasa o'shita turaveradi. Tamam. Bu traktor emas edi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlarni nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy minasan deydi.
3: Hangoma ustalari.

0: qayoqqa satrda.
1: Ixtiyotsizlik oqibatida odamlar nafaqat o'lishi, balki tug'ilishi ham mumkin.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yuboribdi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan? Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
2: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
1: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
2: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy.
1: Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shon-u shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'rib va mashriqda birday mashhur inson, Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

0: birgich.
1: Bir bola otasidan pul undirib olish niyatida debdi. Dada, kecha tush ko'rdim. Tushimda menga 5000 so'm beribsiz. Juda soz, yaxshi bola bo'lganing uchun o'sha pulni o'zingga olib qo'ya qol.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Köpçülük mana sizlarga maza de bor aka, kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga ham aytar ekan. Erizrasa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi, maza demiş. Köpçülük aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'ondan yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz deydi. Aytadiki, mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi dedi. Mana anov qiz anov bo'lib ketdi. Yana aytadiki, mana qarang, palonchi tug'ibdimi dedi. Ha, tuqqan bo'lsa kerak desam, nima tug'ibdi dedi. Odam nima tug'ishi mumkin? Echki tug'ibdi dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa tas kelib, "Nima qir? Iye, kino olyapsizlarmi?" Ha, kino olyapmiz desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino dedim. Yana turib-turib artistlar ham o'ynaydimi dedi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar nima yapti hozir? Muxlis, qiziqish, san'atkorni ko'rsa yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?" tanimagan odamlar, "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rasa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam, o'zimni otam, o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro qizdivon ish tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qizil Tepadan" deydilar. Desa, "Qizil Tepadan emas-ku, bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qizil Tepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bo'lsa, asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-ku. Desa, "Dadam ham, yo'q-a, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domla" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosuda. İki gol.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İki gol.
3: Vay orta tinchlikmi? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan?
1: Ey Nazo, ko'p gapirmagin, rossiyamchi o'z uyqum kelib ketyapti. Yaxshisi menga yotishga joy tayyorlab ber. Men yuvinib chiqaman, xo'p?
3: Sani ising joydami? Uyingga borib uxla. Menikida nima bor senga?
1: Nima? Xolisan,

0: keltirdi.
1: Ayollarga o'ta hurmat bilan qarovchi erkaklar kam vaziyatlardagina ular borasida yutuqqa erishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
4: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
5: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
3: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
4: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
5: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
6: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
3: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: Марчас радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Katta kelin turmush o'rtog'ining tug'ilgan kuniga tayyorgarlik ko'ryapti. U ovsinidan sovg'a masalasida maslahat so'radi.
3: Ovsinjon, ertaga mullakingizning tug'ilgan kunlari. Shunga biror bir sovg'a olishim kerak. Maslahat bering, nima olsam bo'ladi?
4: Siz mullakamni tug'ilgan kunlariga yaxshi bir galstuk sovg'a qiling ovsin.
3: Galstuk? To'g'ri aytasiz. Oy mullakingizning hamma galstuklari eskirib qolgan. Yaxshi galstuk sovg'a qilaman. Bo'yinlarga taqib yuradilar. O'sin, siz bilmaysizmi? Yaxshi galstuklar necha pul turar ekan-a?
4: Yaxshi galstukmi?
3: Ha, eng yaxshisi. Chet elniki, tozasi. Necha pul turar ekan?
4: Eng yaxshisi qimmat turadi o'sin. Misol uchun, meni erim yaqindagina 100 ming so'mlik galstuk oldilar. Siz ham 100 ming, 120 minglarga yaxshi galstuk olishingiz mumkin olsin.
3: Ay, 100 ming so'm? Bitta galstukka? Muncha qimmat axir. 100 ming so'mga yaxshi poyoza olsa bo'ladi-ku.
4: Voy, to'g'ri, olsa bo'ladi, olsin, olsa bo'ladi. Lekin o'sha poyozalar bo'yinga taqib bo'lmaydi-da.

0: hangama ustalari.
1: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan. Xolmay deb chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
2: Voy, xo'jayin, xolmay deb g'irtmas cho'zil yotibdi-yu.
1: Yana-ya.
2: Ha, oyoqda tura olmaydi.
1: Bir amallab olib kiringlar.
2: Hozir tashkil qilaman. Otingcha, xolmay deb bo'lib kir. Akirlar. Xo'jayin u cho'zilib yotganmish.
1: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
2: Sudrab bo'lsa ham olib kir, ya. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
1: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
1: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
1: Menga qara.
2: Sen menga qara.
1: Sen menga qara. O'zing yordam ber.
2: Voy, mammi. Voy, men birovni ko'tara olmayman.
1: Nega?
2: O'zim ko'tarilganimdan beri hech kimni ko'tara olmay deb qo'yganman.
1: Bir amallab tashkil qilgin.
2: Ha, tashkil qilish bo'lsa mayli. Tashkil qilish bo'lsa mendan qochmaydi. Marhamat. Ko'tar, ko'tar, ko'tar. Ehtiyot qil, sindirib qo'yma. Chaproq, chaproq. Chaproq deyapman, chaproq.
1: Urunmasin.
2: Ehtiyot qil. Chaproq deyapman. Olib ketishing kerak. Tushirib oladi. O'lra olyomasam men. Farosat bormi? Mayna, mayna.
1: Ara. Bo'ldi.
2: O'zi bo'lmadi xo'jayin buni.
1: Qa, yo'lda o'tir. O'tolmaysan. Boshlang.
2: Hurmatli zavodimiz ishchilari, ochiq majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. Guldiroz va davomli qarsaylar. Shunmi deylar jo'g'i? Guldiroz va davomli qarsaylar. Majlisimiz kun tartibi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi masala o'rtoqlar, aktivlarni saylash. Ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz, Xolmedovni masalasini ko'rish. Ana
3: Ko'rdik,
1: seni ko'rishdi-da. Ko'rib qolsa endi. Sog'ol ekan, sog'liyash. Seni ko'rishdigan yo'q. Hech kimni ko'rishtirgan
3: yo'q, seni ko'rishmadim.
2: O'tir, davom eting. Uchinchi masala, raznoyi. Xo'jayin, raznoyi?
1: Raznoyi, raznoyi, davom ettiring.
2: Ha, raznoyi. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv, o'sha eski aktiv. Raznoyi, hali ham o'sha raznoyi. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
3: masalani ko'ring.
2: Sizga material berdim. Taramasligini aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab, yumalab keladi. Kechiring maqsadim, xo'jayin, zovutimiz darvozasini kallasidan urib qiyshaytirib qo'yibdi nomar.
1: Yo'g'i? To'g'rilattirib qo'ying.
2: O'sha kunni o'zida to'g'rilatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'yib urdim, bunaqasiga urib o'zi to'g'rilab qo'ydi. Omon bo'lgur, miyasi baqmat ekanday. Endi o'rtoqlar, uyanmayli, uyanmayli. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib, 3-4 marta hammayoqni ko'katirib uyga olib borib qo'yibdi, qarang.
3: O'zi ketdi.
2: O'zi ketdi deyapti, xo'jayin.
1: O'zi ketgan bo'lsa, o'zi kelasiz, majlis davom ettiring.
2: O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yor. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan, haydan o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi, oxirgi asroqqa shu yer u. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolmedovni ishlab chiqargan mahsulotlari hammasi birak. Xullas, men so'zimni tamom qildim. Guldiroz va davomli qasaylar yozilganda. Endigi so'z navbati zavodimizning hurmatli kishilaridan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiroz, davomli va alangali qasaylar. Rahmat xo'jayin. O'zim ushlab turaman. Savol nima deydi? Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
1: Xolmedov, o'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
2: Hay, hay, hay, hay, mikrofon zavodtika.
4: Sal bo'shat bo'g'var deyosan.
2: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mayli, oxirigacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
3: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. İçiş faaliyetimize kesek, içiş faaliyetini iş faaliyeti bilen beraber ya boşluvargen.
1: Değil mi?
3: İşke girelim de, işke girgenini yürmeseyim bunu iddi koyuşmayken ki boşluvargen.
5: Hangi ama? Ustaları.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi. Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yul, yo'l bo'yi yerga sochib kel. Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel" deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topibdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul" degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir, keyin afsus qilmasdan.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Kuldirgich.
3: Shifokor bemorga qarab aytmoqda. Xo'sh, sizni o't qopig'ingizda tosh bor ekan. O'pkangizda qum va azgincha loya ham bor ekan. Kechirasiz, doktor, qatimda sement bor ekan. Sement yo'q ekan. Ha, bo'lganda yaxshi bo'lardi-da. Nima qilasiz? Qurilishni boshlab yubordim.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qaziyotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka, nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Ha, rasmga tushsangiz nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, yaxshi, buyuringizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazyapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedi. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sinfman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krasovka olib bering, katta olib bering, fizkultura darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga ketisini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p, dadajon dedim, odatdagidek. Kichkina akamni ketisini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi, dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qopti desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qopti. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha, mayli, dada dedim. Qancha bu o'tib hali qish kelganda, dada, telpagim yo'q, bitta telpag olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qopti. Uni telpagini, eskisini sen kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushadim. Dada, ketta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpag olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydi, aytsam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. Men aytdim, men lotereya bormasang ilgari ham yutardim dedim. Nima yutardingiz dedi. Tuxum yutardim dedim. Qarang, yaxshi niyat yarim davlat. Yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarimni restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yib keldik. Domda turamiz. Kelingizga maslahat olsam, voy adajonisi, yangi mashinani ko'chaga qo'yib ketib bo'ladimi? Bolla dedi, o'tmasin, chizib ketadimi? U bu narsasini shumoq ketadimi? Buni dedi, akamiga borib qo'ying, hovliga borib qo'ying dedi. Xotinning gapiga kirib, o'zim Toshkentning bu chetida turaman. Akam Toshkentning bu chetida turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashina akam ko'p kelib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib 5000 berib qaytib keldim. Kechasi uxlab, ertalab turib, taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, ishdan qaytdim, mashinani akamga borib qo'yman deb, yana mashina akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinani yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani olib yozdim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim, mashinani oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hammamni mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozchani pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga, 4 ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4 ta balon yo'q, shumoq qilib ketishibdi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Zip etib o'tib olaman deymiz. Sabr qilolmaymiz-da. Ehe, agar hamma ham yo'l qoidalariga amal qilsa edi.
2: Turli ko'ngilsizliklar, mudhish voqealarning guvohi bo'lmasmidik?
3: Ba'zan avtohalokat oqibatida jabr ko'rganlarni eshitib, biroz hushyor tortganday bo'lamiz-u.
2: Yana tap tortmay peshonasiga shu qismat yozilgan ekanda deymiz.
3: Bir o'ylab ko'ring, shu qismatmikan? Shu taqdirmikan?
2: Axir Alloh bizga inom etgan umr iplarini o'z qo'llarimiz bilan uzmayapmizmi? Hayot deb atalmish buyuk ne'matga noshukurlik qilmayapmizmi?
3: Loqaydlik umrimizni yemiradi.
2: O'tayotgan har bir lahzamizga e'tiborliroq bo'laylik. Bizga inom etilgan fursatlarni qadriga yetaylik.

0: Merkez Radyosu'da Hacviyeler Hanesi
1: Said Ahmet, Avariya. Kecha oqshom er-xotin juda xursand edilar. Bozorboy Sochiga ikkita putyovka olib kelgan. Tijoratxon yo'l anjomlarini yig'ishtirib, alla-pallagacha uxlay olmadi. Eri xurrakni qo'yib uxlab yotibdi. Soat 1dan oshgan bo'lsa hamki, qizlardan darak yo'q. Allaqaysi bir dugonasinikiga imininaga boraman degandek bo'luvdi. Qizi tushmagurning bemahalda yurishi yomonda, unga qattiq gapirib bo'lmaydi. Darrov qurpay bo'ladi. Sal qattiqroq gapirsang, yotog'dan chiqmay arazlab yotaveradi. Darvoza qo'ng'irog'i chalinganda soat 2:30 edi. Ko'cha tarafda g'ovur-g'uvur bo'lib qoldi. Orasaxon dugonalarni boshlab kelgan shekilli. Tijoratxon xalatini yelkaga tashlab, shippakni oyog'i uchiga ilib, lapanglab borib darvoza o'rtasidagi eshikni ochdi. Orasaxon Jigulini urib, oldini pachoq qilib ketdi. Yap yangi mashinaga qarab bo'lmaydi. O'zing tinchmisan, bolam? Dedi onasi qo'rqib ketgandan titrab. Orasaxon gapni cho'zmay, darvozani oching degan ishorani qildi. 4 davangir yigit mashinani itarib hovliga olib kirishdi. Garaj oldi taxlab qo'yilgan brezent chodirni mashina ustiga yopishgach, "Bo'ldimi? Ketaveraylikmi?" deb so'rashdi. Ularning gapi-gapiga uncha qovushmaganidan anchagina kayfi borligi bilinib turardi. Orasaxonning ishorasi bilan to'rtalasi sirkda o'rgatilgan otlardagi gijinglab ko'chaga chiqib ketishdi. "Dadang ko'rsa, naq kuningni ko'rsatadi-ya, qizim. Papamlarga aytmay qo'ya qoling, o'yjon. Sizlar kurortdan kelguncha tuzatib qo'yaman." Xotin kishining ichida gap yotarmidi? Tijoratxon ertalab eriga og'zidan gullab qo'ydi. Dadasi, qizingiz bir gunoh ish qilib qo'yibdi. Urushmay qo'ya qoling.
2: Nima balo qildi?
1: Mashinasini urib ketdi. Oldi pachoq bo'lgan. Shuncha javradi. Balon olib bering dedi. Mana nima bo'ldi? Suv sepilgan asfaltda tishi yedirilgan balon sirpanib borib, ustalbaga urilibdi.
3: Eri qizning sog' qolganiga shukr qilib indamay qo'ya qoldi. Bozorboy kurortga ketish oldidan qiladigan ishlarini o'ylab, beg'amgina yurgan edi. Ketar oldida bu tashvish ortiqcha bo'ldi unga.
4: Kisallar shunaqasallar. Bir tin topish quduqdan suv tortishdan ham mushkulligini bilarmidilaring?
1: Bu pullarni jonimni garovga qo'yib top kelyapman. Bellaring og'rimaganda. Essiz shundoq mashina. 1-2 ming so'mning boshiga suv quyadigan bo'ldilaring.
3: Tijorat indamadi. Ichida xayriyat, g'azab otiga minmadi deb qo'ydi.
1: Beri kel, tijo. Senga aytadigan zarur gapim bor.
3: Xotin nima gap ekan deb yoniga kelib o'tirdi.
1: Qizingni ahvoli bundoq bo'lsa, kurorga indamay ketaveramizmi? Kassaga pul qo'ya olmaymiz. Topgan tutganimizni berib qo'yilgan yaqin odamimiz bo'lmasa, xo'sh, nima qilamiz? Qizing uyni qo'riqlashga yaramaydi. Kechalari ham tashlab sanqib ketaveradi. Hayronman nima qilishga?
3: Tijoratxon masalaning bu tomonini o'ylab ko'rmagan edi. Uyni qo'riqlashga pishiq, puxta, ishonchli bir odam kerak. Ularda bunaqa odam yo'q. Bozorboy ham, xotini ham hech kimga ishonishmaydi. Uyda olamjahon mulk bor. Pul bor, taqinchoq, asboblar bor.
1: O'yla, xotin, o'yla. Siz otpiskaga chiqqaningizda Jabbor nima ish qiladi?
3: Bozorboyning ko'zlari yashnab ketdi.
1: Ey, kallanga qoyilman, sanginova. Uyni qo'riqlashga eng yaxshi kandidat shu Jabbor.
3: Jabborga ham shu bugundan otpuska beraman.
1: Sen qimmatbaho narsalaringni bitta uyga qamaysan. Jabborga belgi mehmonxonani ochib beramiz. U shu yerda turadi.
3: Yeb ichiga yetadigan xarj tashlab ketaman. Kechasi bilan bir narsani o'ylab chiqdim. Pul bilan taqinchoq asboblarni Jigulining baloniga tiqib g'ildirakka o'rnatsak-da, keyin g'ildirakni mashinaga kiydirib qo'ysak, nima deysan, xotin?
1: Mashina buzuq yurmaydi. Eski g'ildirakni birov o'g'irlamaydi ham, turaveradi.
3: Tijoratxon erining uddabronligiga qoyil olib bosh irg'ab qo'ydi. Ammo, dedi Bozorboy, g'ildirakka balon kiydirish mening qo'limdan kelmaydi. Kuchim yetmaydi. Qizing ham eplolmaydi. Birovga qildirib bo'lmaydi.
1: Shunga boshim qotib turibdi, xotin.
3: Dadasi, Jabbor qilaversin.
1: Axir u necha yillardan beri siz bilan ishlab sinashda bo'lib ketgan.
3: Birov bilmagani durust edi-da, xotin.
1: O'zi qani?
3: Ko'chada, mashinasida o'tiribdi.
1: Chaqir.
3: Bozorboy Jabborni juda mehribonlik bilan kutib oldi.
1: Kel, Jabborboy, o'tir o'g'lim.
3: Qani, dasturxonga qara, uyalma. Olaver.
1: O'zing qalaysan. Men ketsam zerikib qolmaysanmi o'g'lim? Shu deyman, sen ham otpuska qilib qo'ya qolganing durust. Ammo lekin senga bir ish topib turibman.
3: Otpuska paytida qiladigan ish.
1: Maoshi naqd.
3: Bizning uyga qo'riqchilik qilasan.
1: Qo'lingga naqd 300 ming tashlab ketaman.
3: Gul pulga qarab kechalari uydan xabar olib yotasan.
1: Kelganimdan keyin o'zim yana rozi qilaman.
3: Nima deysan? Singling Orastaxon ham yolg'iz.
1: Qiz bola qo'rqib uxlolmay yurmasin-a?
3: Bozorboyning gaplari Jabborga uncha yoqmay turgan.
1: qilgan edi. Orastaxonning ota-onasi bilan ketmay uyda qolishini eshitib, darrov rozi bo'ldi.
2: Xo'jayin, bir gapingizni ikki qiladigan tilimni shartta kesib tashlayman. Sizning etagingizdan ushlab yomon bo'lmadim. Birim ikki bo'ldi. To'rt xonali uyga ega bo'ldim. Moskvichli bo'ldim. Ish qilib, bazaga nima kelsa quruq qo'ymaysiz. Bemalol ketaveringlar. Uyingiz tepasida qush ekan-ku, hatto pashshani ham uchirmayman.
1: Bozorboy yayrab ketdi. Surilib kelib Jabborning yelkasidan quchdi. Rahmat, rahmat o'g'lim. Iymoni but bolaligingni bilardim. Yana bir sinovdan o'tding. Endi bir sirli gap bor. Og'zingga pishiq bo'lasan. Bu sir ikkovimizning o'rtamizda qolsin. Orasida ham, onasi ham bilmaydi. Hozir ikkovini bir ish bilan ko'chaga chiqarib yuboraman. Ikkovimiz Jiguli'ning baloniga pul joylab mashinaga o'rnatib qo'yamiz. Nima deysan?
2: Kallangiz ishlaydi-ya, xo'jayin. Hattoki Interpolning chiga ham kirmaydigan ishlarni bilasiz.
1: O'z aqliga o'zi qoyil qolgan Bozorboy lapanglab uyga kirib ketdi. Xotini bilan uzoq gaplashib qoldi. Sal o'tmay Tijoratxon qizini ergashtirib bozorga boramiz deb ko'chaga chiqib ketdi. Ular 2 soat o'tgandan keyin kelishdi. Bu payt Jabbor pullar bilan taqinchoq buyumlarni balonlarga joylab, g'ildiraklarni mashina o'qiga o'rnatib bo'lgan edi. Ona bola ichkariga kirib ketishganda Jabbor so'radi.
2: "Xo'jayin, rosa yiqqan ekansiz.
5: Hammasi tag'i buzilmagan yuztaliklar ekan-a?"
1: Bozorboy unga o'qrayib qaradi. "Bu yog'i bilan ishing bo'lmasin, o'mi?
4: Endi yana bitta gap. Shu yerda ko'rganlarimni og'zimdan chiqarmayman deb qasam ichib qo'yasan.
1: Taomili shunaqa." Jabbor onasini o'rtaga qo'yib qasam ichdi. Bozorboy o'rnidan turib mehr bilan uning peshonasidan o'pdi.
4: "O'ta o'g'il ekansan. Qani endi sendek o'g'lim bo'lsa. Endi sen o'zimniki bo'lib ketding. Seni shunday rozi qilayki, Moskvichingni Volga qilib beraman, ha?
1: Mana u yeringacha." U bosh barmog'ini kekirdakiga tekisib ko'rsatdi. "Davlatga botasan. Yaxshilikka yaxshilik ko'rasan." Oradan 2 kun o'tib, otpuskaga chiqqan Jabbor o'z Moskvichida ularni aeroportga chiqazib, uzatib qo'ydi. Qaytishda Orastaxon mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirdi. Yo'lning yarmigacha ikkovidan ham sado chiqmadi. Orastaxon buni menga ayg'oqchi qilib qo'yib ketishdi deb o'ylardi. Jabbor bo'lsa shundoq do'ndiq bilan bir uyda qolish imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylardi. Jabbor ilgarilari ham unga bir ikki qochiriq gap tashlaganda qiz balanddan qarab pisand qilmagandi. Orastaxon yo'lda tushib qoldi.
5: "Siz ketavering, men kechroq boraman."
1: Jabbor hayron bo'lib bo'shashgancha kelaverdi. U yangi uyga ko'nika olmay anchagacha uxlolmadi. Undan tashqari Orastaxonning kelishini kutib etsa ko'cha eshikka qarab o'tiraverdi. Orastaxon odati bo'yicha qoq yarim kechasi qaytdi. Kutaverib toqati toq bo'lgan Jabbor eshikni ocharkan fransuz duhisining hididan dimog'i tars yorlaydi. Chunki duhiga papiros tutunining hidi aralashib qo'lansa bo'lib ketgan edi.
2: "Qayoqda yuribsiz?"
1: dedi to'ng'irlab Jabbor.
4: "Nima? Erimmisiz? Tergamang meni. Ota-onamam meni tergashmaydi."
1: Jabbor "Bora, menga nima?" dedi-yu ayvonga borib chiroqni o'chirib yotib oldi. Orastaxon ichkari uyda allamahalgacha g'imirsib yurdi. Magnitofonni shang'illatib sira uxlatmadi. Jabbor tajang bo'lib o'tirib oldi. Timirskilanib shimning cho'ntagidan sigaret olib tutatdi. Ichkaridan hamon hincha qo'shiq eshitilib turardi. Old tugmalari qadalmagan xalatni yelvagay kiygan Orastaxon ayvonga chiqdi.
5: "Sigaretingizdan bering, meniki tugab qoldi,"
1: dedi u chiroqni yoqa turib. Jabbor unga sigaret uzatdi. Orastaxon sigaretni labiga qistirib tatib olay deb engashdi. Xalatning ikki bari ikki yoqqa ochilib ketgandan uning vujudi baralla ko'rinib turardi. Jabbor bir qo'li bilan uning sigaretasini tutatarkan, ikkinchi qo'li bilan beixtiyor yelkasidan tutdi. Qiz atayin qildimi yo o'zi shunaqa bo'lib qoldimi, munkib ketdi.
4: Munkidi-yu Jabborning bag'riga tushdi.
1: Ertasidan boshlab uni Orastaxon emas, Orasta deb sellab chaqiradigan bo'ldi.
4: To u ishdan qaytguncha Jabbor osh damlab, goh qozon kabob qilib kutib olardi.
5: "Qanaqa erkaksiz?" dedi yana bir hafta o'tganda Orastaxon. "Biron nordora narsa olib kelsangiz-chi, ko'ngillarim aynib ketyapti."
1: Jabborning yuragini vahim bosdi.
4: "Obbo, nordon narsani bekorga ko'ngli tusamaydi. Bir gap bo'lgan unga."
1: Kechga tomon Jabbor ayvonda sabzi to'g'irlab o'tirganida jiyani kelib qoldi. Qo'lida telegramma. Shoshib olib o'qidi. Opasidan ekan. "Ukaginam, Jabborjon,
6: pochchang avariyaga uchrab, bog'ri ahvolda yotibdi.
5: Tez yetib kel.
3: Jabborning ota-onasi yoshligida o'lib ketgan. Shu opasining qo'lida qolgan. Pochchasi o'z bolasidek boqib voyaga yetkazgan edi. Yuragi allanechuk ezilib ketdi. Shoshib kiyindi-yu, ko'cha eshik ostonasiga chiqib, Orastaxonni kuta boshladi. Aksiga olib, Orastaxonni konserti bor ekan, kech keldi.
5: Qayoqda yuribsan?
3: Dedi alam bilan Jabbor. Orastaxon xandon tashlab kuldi.
5: Negadir tergaganingiz bu gal alam qilmadi-ya?
3: Jabbor unga telegrammani uzatdi. Orastaxon o'qib bir unga bir telegrammaga qaradi.
5: Boshingiz shartmi?
3: Shart, dedi Jabbor.
5: Dadam bilan ayam meni sizga ishonib tashlab ketishgan, ha? Undan tashqari doktorning harakatini qilishimiz kerak edi.
3: Jabbor qo'l siltadi.
6: Hozir shu gap ko'nglimga sig'adimi?
3: Orastaxon titrab ketdi. G'azabdan lablari ko'karib, ikki qoshining o'rtasiga tugunchak tushdi.
5: Ketasanmi?
3: Dedi g'azab bilan.
5: Axir tushunsang-chi, bormasam bo'lmaydi.
3: Jabbor shunday dedi-yu, shart burilib ko'chaga chiqdi ketdi. Orastaxon uni keladi deb bir soat kutdi.
5: 2 soat kutdi, kelmadi.
3: Shoshib telefon trubkasini ko'tarib, nomer tera boshladi.
5: Maxsuma, o'zingmisan? Jon o'rtoq, tezda biznikiga yetib kelgin. Yotadigan bo'pki. Bir o'zim qo'rqyapman. Jabbor o'lgur ketib qoldi. Pochcha savari bo'pti. Kelasana, ha? Bu yoshligini sira unutmayman, dugonajon. Bo'pti, kutaman.
3: Orastaxon trubkani joyiga tashlab, kimsasiz qorong'u ko'chaga yugurdi. Yuragini hovuchlab, dugonasini kuta boshladi.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Gülşade Kurbanova. Neujeli. Ammamnikida mehmonda edik. Gap aylanib tilga taqaldi. Mehmonlardan biri tilimiz juda jaydari bo'lib ketyapti. Ayniqsa yoshlar ruscha so'zlarni ko'p ishlatishyapti. Bu tilimizning sofligiga putur yetkazadi deb qoldi. Neujeli shundoq bo'yotgan bo'lsa? So'rab qoldilar. Donolar suhbatiga bir chetda jimgina quloq solib o'tirgan ammam. Ana, ana hozir o'zingiz ham qo'shdingiz, dedilar mehmonjonlanib. Qachon nimani qo'shdim? Hayratlanib so'radi ammam. Hozir nima dedim? Tushunmadi yana ammam. Ha, axir hozirgina neujeli degan ruscha so'zni qo'shib ishlatdingiz-ku. Neujeli. Hammamiz kulib yubordik. Ammam bizga hayron bo'lib tikilib og'zida og'iz ochdi. Neujeli ruscha so'zmi? Ha? Yo'g'i, bo'lishi mumkin emas. O'zbekchada nahotki deyiladi. Bilag'onlik qildi mehmon. Nega ruscha so'zni o'zbekchada turibsiz? Ammam ishonqiramay menga yuzlandi. Gulshoda, o'zing aytgancha neujeli degani ruscha so'zmi? Bular meni laqillatishyapti. Ustimdan kulishmoqchi. Ha, amma bu ruscha so'z, dedim suhbatdoshlarning fikrini ma'qullab. Neujeli? Buni bilmagan bo'lsam, barmog'ini tishlab qoldi ammam. Bo'lishi mumkin emas. Tilim chiqibdiki, neujeli deb kelaman. Ancha vaqtgacha ammam boshlarini chayqab, shu so'zni ruscha ekanligini bilmay yurgan ekan mana, deb yurdilar. Izdihom davom etdi. Suhbat mavzusi boshqa tarafga burilib ketdi. Yeb ichildi, gurung qizidi. Faqatgina ammam oshxonada kuymalanar, bizga aralashmas edi. Bir payt yana o'ychan qiyofada chiqib keldilar. Ruscha so'z denglar-a? Shuncha yoshga kirib bilmabman. Bilmaganligimni qaranglar. Neujeli shu paytgacha bilmagan bo'lsam?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: radyosu de.
1: Adviyeler kutuphanesi.
2: Guns Rochler. Bo'ladigan kotiba. Inga aqlli, bilim doirasi keng, qisqasi ishbilarmon yangi kotiba kerak bo'lib qoldi. Gazetada bergan e'lonimdan keyin ishlash istagini bildirib 3 nafar juvon tashrif buyurdi. Birinchi nomzodni chaqirtirdim. Xonamga novchagina, yuzlari rangpar, ko'rinishdan 30lardan oshib qolgan qo'ng'ir sochli juvon kirdi. Unchalik xushro'y emasdi. Bilasizmi? Gap boshladim juvon qarshimga o'tirishi bilan. Bo'lg'usi kotibam har tomonlama bilimdon bo'lmoqli lozim. Shuning uchun 3ta savol berib, sizni sinab ko'rmoqchiman. Birinchi savol. Norvegiyaning poytaxtini bilasizmi?
3: Kopengagen.
2: Shunday dedi-yu, uning rangpar yuzlari birdan qizardi. Ot ham 4 oyoqda qoqiladi. Kopengagen emas, Oslo. Beethoven nimadan azob chekkan? U bir lahza o'ylanib qolgach, puli yo'qligidan dedi shoshib. Men hech narsa demadim va 3-chi savolga o'tdim. Ford deganda nimani tushunasiz? Mashhur yengil avtomobil mashinasini. U Ford. Fjord deganda esa dengiz qirg'oqlarining yerga tutashgan joyi tushuniladi. Xonim, siz bo'ysiz. Javobni xat orqali ma'lum qilamiz. Stoldagi tugmachani bosdim. 2-chi nomzod kirdi. U ham ko'rimsiz, malla soch, oriqqina ayol ekan. Maqsadimni ma'lum qilgach, savol-javobga o'tdim. Xushchaqchaq bevaning kompozitori kim? Ayolning ko'zlari jiddiylashdi.
3: Mozart.
2: Kechirasiz, Mozart sehrli nayni yozgan. Uning gapini bo'ldim. Sehrli nay tekstining muallifini aytingchi. Ayolning ko'zlari sevinchdan chaqnab ketdi. Ralph Maria Ziger. 3-chi savolni berdim. Quyun nima? Ayolning oriq va nozik barmoqlari havoda doira hosil qildi. Chang to'zonni osmonga yashin tezligida buralib ko'tarilishi. Yaxshi, qalamni stolga urib suhbatni tugaganligini bildirdi. Javobni xat orqali jo'natamiz. 3-chi nomzod eshikni ochishi bilan tilim tanglayimga yopishib qolgandi. Xonamga ertaklarda tasvirlangan go'zal, xushqomat juvon kirib keldi. Nigohim bilan bazo'r stulga ishora qildim-u, Xudo ko'tarsin shunaqa ahmoqona savollarni. Uni albatta ishga qabul qilganim bo'lsin deb xayolimdan o'tkazdim. Hurmatli xonim, tirjayib og'iz jufladim zo'rg'a. Sizni bajonidil ishga qabul, lekin gapimni tugata olmadim. Xonim mendan oldin qoshlarini chimirib, dabdurustdan gap boshladi. Bilasizmi, avvalgi shefim bilan chiqisha olmadim. Chunki u o'ta ma'naviy qashshoq, juda ham no'noq, buning ustiga kaltafahm edi. Menga to'g'ri kelmadi. Men o'tkir zehrli, har taraflama, bilimdon, madaniyatli va zamonaviy shef bilan ishlashni xohlayman. Shuning uchun sizga 3ta savolim bor. Agar shularga javob bersangiz, uning so'zlarini eshitib, kalavaning uchini yo'qotib qo'yasiz. Marhamat, dedim shikasta ohangda. Goethe qachon va qayerda tug'ilgan? Ayolning chiroyli oq ko'zlari jiddiylashib, savol alomati bilan menga tikildi. Weimarda, lekin peshonamni ter bosib kalovlandim. Tug'ilgan yilini unutdim. Weimar emas, Frankfurtda 1749-yil tug'ilgan. Peshonamga shapatiladim. Robinson qaysi orolda yashagandi? Kruzoda, deb yubordim hayajonlanganimdan. Fernand orollardan biri Masatierada. Xatoimni tuzatdi uzudlik bilan. Tanzura deganda nimani tasavvur qilasiz? Tomog'imga nimadir qadaldi. Madorsiz qo'llarim bilan sirak sochli boshimga ishora qildim. Mana shu oldi tarafini. Noto'g'ri. Siz tabiiy tepakal kishisiz. Bu so'zni sizga nisbatan ishlatib bo'lmaydi. Xonim yuzimga istehzoli kulgancha shaxt bilan o'rnidan qo'zg'aldi. Umuman, siz ham men bilan ishlashga noloyiqsiz. To'g'rog'i, avvalgi boshlig'imdan ham battarroq ekansiz. U boshni sarak-sarak qilgancha xonadan chiqdi. Men esa angrayib o'rnimda qotib qoldim.

0: Tacviyeler Hanese.
1: Arif Ferman. Mening avta uyum. Xullas, yashashni yaxshi bilish kerak ekanda. Mana masalan, meni olib ko'radigan bo'lsak, uyim yo'q. Boshqa shahardan kelganman. Men ishlayotgan korxonada har 5 yilda bitta kvartira berilishi mumkin ekan. Hozircha 30-chi o'rinda navbatda turibman. Qo'limga qog'oz, qalam olib mundoq hisoblab qarasam, 150 yillardan keyin kvartira tegishiga umid qilsa bo'ladi. Hozir yoshim 30da. O'lmay netmay tagimdan shamol o'tib tursa, 180 ga kirganimda boplab hovli to'y qilib beraman. Ungacha xudo sizlarga ham umr ato etsin. Lekin o'sha yoshgacha bir amallab yashash kerak. Chidam degan sabr esa tugadi. Shu kungacha men ijarada turmagan uylar sanoqli qoldi desam xato bo'lmas. Bo'ydoqligimda yolg'iz boshim har qayerga sig'ib ketaverardi. Endi esa xotin, bola chaqalar bilan ko'payib qolganmiz. Hozir ko'zi ko'r, quloqi kar odam uydan joy bermasa, boshqasi gapimni eshitmayoq teskari qaraydi. Kechalari uxlamay chiqaman. Yurganimda ham, turganimda ham kallamda bir xil o'y. Tunlarning birida yantoqqa ag'anaganday uxlolmay to'lg'anib yotarkanman, kallamga g'aroyib fikr keldi-yu, irg'ib o'rnimdan turib ketdim. Lekin hali yarim kecha bo'lgani uchun tongni zoriqib kutishimga to'g'ri keldi. Ertalab ajoyib rejani amalga oshirish uchun avtobazaga yo'l oldim. Avtobaza rahbari juda insofli odam ekan. Dardimni eshitgach, kerakli qismlarni yechib olinib, temir tersakka topshirilishga tayyorlab qo'yilgan bir avtobusni berishga rozi bo'ldi. Men avtobusni sutratib keldim-da, boplab jihozlab oldim. Oilamiz avto uyimizga ko'chib o'tdi. Ishlar yurishib ketdi. Hammasidan ham quvonganimiz, biz o'z uyimizga ega edik. Bora-bora avto uyimizning qator afzallik tomonlari namoyon bo'la boshladi. Bir kuni xotinim qo'shnim bilan aytishib qolgandi, shartta boshqa mahallaga ko'chib ketdik. Hech qanday tash-tashlarsiz. Qish kirib, ishga borishda transport masalasi qiynab qo'ygandi. Avto uyimizni ishxonamiz yaqiniga qarab sudiradi. Maza bo'ldi. Tushlikka ham g'izuvga kirib chiqaman. Mehmonga borsak ham uy puyimiz bilan ketaveramiz. Salomat bo'lsam, yaqin kunlarda avto uyimizga motor o'rnatib olishni o'ylab yuribman. Ana unda ishlar tag'in ham boshqacha bo'ladi.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Usta ko'rgan shogird. Tursunboy mundoq o'ylab qarasa, olim bo'lishdan oson narsa yo'q ekan. Institutda o'zi bilan o'qigan pacho-pacho bolalar 2-3 yilda dissertatsiya yoqlab binoydek katta maosh olib yuribdi. Xo'sh, mulla Tursun, dedi o'ziga o'zi. O'shalardan qayering kam. Xudoga shukr, tanishing bo'lsa bor. Juda bo'lmasa Domla Obodiyga shogird tusharsan. Domla Obodiy bir zamonlar xalq og'zaki ijodida maqol-matallar ishlatish degan mavzuda dissertatsiya yoqlagan. Ikki gapning birida maqol ishlatmasa tura olmasdi. Tursunboy Domlaning oldiga borishi bilan gapni maqoldan boshladi. Assalomu alaykum Domlajon, dedi ta'zim qilib. Ustoz otangdek ulug' degan gap bor. Sizdek ustozimni bir ziyorat qilgani keluvdim Domlajon. Domla suyunib ketdi.
2: Barakali uka, oltin olma, duo ol deganlar.
1: Tursunboy gapning mavridi kelganini sezib ilib ketdi.
3: O'zingiz bilasiz Domlajon, usta ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alaydi. Men sizdan ko'p minnatdorman. Katta daraxtning soyasi ham katta bo'ladi deb panohingizga keldim. Bilasiz Domlajon, katta arava qaysingizdan borsa, u birdan oshilib yuborganini tushunib qoldi. Maqol ishlatmay o'l dedi ichida so'kinib. Aravaga balo bormidi, ammo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Kechirasiz, dedi ming'illab. Yaxshidan yetar sharofat deganlarday ilm qilmoqchi edik Domlajon. Domla Obodiy chuqur o'yga toldi.
2: Endi uka, olim bo'lsang, olam seniki, dedi sensirashga o'tib.
3: Bu yog'ini yaxshi o'ylabsan. Shundoq-ku, lekin ilm nina bilan quduq qazishday gapda.
1: Tushunaman Domlajon, hammasini tushunaman. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi dedilar. Aravasiga tushgandan keyin ashulasini ham aytamizda. Ustoz bilan shogird bir to'xtamga kelishdi. Tursunboy qalin qilib tariq septi.
3: Septiyu tariq jonivor 2 yil deganda ham unib chiqa qolmadi. Yo dehqonning mazasi yo'q, yo tomorqaning. U 2 yil cho'zib-cho'zib ashula aitsa ham arava qurib ketkur hech joydan jilmadi. Domla Obodiy uchastka qurayotgan ekan. Qayd degan tuyaga mador bo'ladi deb bir shama qilgan edi. Tursunboy tom tunkasini o'z zimmasiga oldi. Tag'in Domlaning ko'nglini ko'tarib ham qo'ydi. Qo'ynidan to'kilsa qo'njigada Domlajon, arzimagan tunkani siz oldingiz nima-yu?
1: Men oldim nima? Yana bir safar Domla uyda keldim ketdim ko'pligidan nolidi.
2: Rosh-g'or-g'or deydilar. Buning ustiga kunora mehmon o'zing bilasan uka, bir tovuqqa ham suv kerak, ham don.
1: Ha endi Domlajon, mehmon kelar eshikdan, nasibasi teshikdan.
2: Qani o'sha teshik, dedi Domla qo'l siltab.
3: Bizda Domla, bizda o'sha teshik.
1: Tursunboy shunday dedi-yu, o'sha kundan boshlab qachon Domla Obodiyning uyiga mehmon kelsa, ichkiligini ko'taradigan bo'ldi. Kech kuzda Domla tag'in hasrat qildi.
2: Kengashli to'y tarqamas degan gap bor uka. Shu desang, qizimizni uzatmoqchimiz.
3: Teng-tengi bilan deganlarday quda bo'lmishimiz katta professor.
2: Olin quda, bering quda deganlar.
1: Tursunboy to'yonaning kattasi bo'yniga shilq etib tushay deb turganini payqadi-yu, g'inshidi.
3: Endi Domlajon, tengi chiqsa tekin ber deganlari juda to'g'ri. Uyqu joy tanlamas, muhabbat chiroy deganlardek singlimizga shunday odam xaridor bo'pti. Boriga baraka qilib to'yni o'tkazib yuboravering.
2: Yo uka, boshqa gap bor.
1: Domla Obodiy xursindi.
2: Osilsang balandorga osil debmiz u, bu yog'ini o'ylamabmiz. Bor tavog'im, kel tavog'im deb bejiz aytishmagan. Garnitur qilish kelin tomonining vazifasi.
3: Ruminski garnitur bor ekan. Haligi kuyov xafa bo'ladimi?
2: Italyanskisidan olmabsizlar deb. O'zing bilasan, kuyovni payg'ambarlar ham siylagan.
1: Tursunboyning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi.
2: O'zingga ham ol, kuyoving ham, dedi ichida.
3: Sepkili qizing bilan qo'shmazor bo'l. Qizingni quchoqlab yotadigan birov-ku, kalavatini men olib berishim kerakmi?
1: Xayolidan shunday desa ham sirtida iljaydi.
3: Albatta Domlajon, albatta. Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r deb turganlar bordir.
2: Barakalla. Qo'sh tilini qush biladida.
1: Domla ma'qullab bosh silkidi.
2: Qatorda noring bo'lsa, yuking yerda qolmaydi deb shuni aytadida. Yaxshiyam sendek norim bor.
1: Domla adashmadi.
3: Tursunboy nortoya bo'lib yukning eng og'irini ko'tardi. Ammo har chan lokillagan bilan manzilga yeta olmadi. Har gal ishini surishtirib kelganda Domlasi bir nimani bahona qiladi-yu, paysalga soladi. Har gal Tursunboy gapini boshidan boshlaydi.
2: Endi Domlajon, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degandek o'zingiz bosh bo'lib
4: shoshma uka,
1: dedi Domla salmoqlanib.
2: Sabr tagi sara oltin deganlar.
3: Shunaqayu u Domlajon, qolgan ishga qor yog'ar degan gap ham bor. Bu yog'i tuya go'shti yegandek juda cho'zilib ketdi-yu o'zi.
2: Oyning 15 qorong'u bo'lsa, 15i yorug' bo'ladi uka. Mana ko'p ketib oz qoldi. 40igacha chidagan 41igiga ham chidash kerakdi.
3: bora bora domla yangi odat chiqardi. Tursunboy qachon ishni surishtirib kelsa, domla kasalligini bahona qiladigan bo'ldi. Avvaliga Tursunboy domlam keksaligi uchun mazasi qochayotgandir deb yurdi-yu, keyin Obodiy o'zining ishga hech qiziqmayotganini, uni olim qilish niyat ham yo'qligini tushundi. Bir kuni u yana domlaning oldiga keldi. Endi taxta o'qlovini yig'ishtirishga o'zining ham aqli yetib qolgan edi. Qarasa domla Obodiy odatdagidek yon boshlab yotibdi. Assalomu alaykum domla, dedi Tursunboy yangicha shiddat bilan. Nima, yana burga tepdimi?
2: Ey, nimasini aytasan uka?
3: Domla ming'illadi.
2: Kasalning kelishi oson, ketishi qiyin ekanda.
3: Shunaqa domla, dard degani botmonlab kelib, misqollab ketadi. Tursunboy uning gapini ma'qulladi.
2: Rang ko'r, hol so'ra deganlar.
3: 40 kun yerga yopishib yotgan odamday rangingiz tomon bo'pti o'zi. Domla Obodiy ko'zini yumdi.
2: Endi issiq jon isitmasiz bo'lmaydi. Ahvolim ko'pam og'irmas uka.
3: Shunaqa deysiz-u domla, dard kelganda darmon ketarkanda, dedi Tursunboy salmoqlanib. Kasallik filni pashsha qiladi deganlar bejiz emas ekan. Ahvolingizni qarang, bay bay bay bay bay. Ey, dardingiz nima o'zi? Domla yana inqilladi.
2: Nima bo'lar edi? Gastritda.
3: Endi domla, ko'zing og'risa qo'lingni tiy, qorning og'risa nafsingni tiy deganlar. Sal qarash kerak-da bu yog'iga. Domla Obodiyning ko'zi yarq etib ochilib ketdi.
2: O'ynab gapirsang ham o'ylab gapir deganlar. Og'zingga qarab gapir uka.
3: Tursunboy parvo qilmay davom etdi.
2: Dard bir tikilsa qo'ymaydi deganlari to'g'riga o'xshaydi.
3: Ahvolingiz chato odamla, sog' tanda sog' aql deydilar. Mazangiz qochgandan beri o'zi ham bir oyog'ingiz to'rda, bir oyog'ingiz go'rda.
2: Nafasingiz qilay.
3: Domla o'rnidan turib ketdi.
2: Dard boshqa, ajal boshqa. Shuni ham bilmaysanmi, galvars?
3: Tursunboy pinagini buzmadi. Endi domla, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmas ekanda, dedi bidirlab. O'ylamay yegan og'rimay o'lar deganlari to'ppa to'g'ri.
2: Bu yog'i yaqinlashib qolganga o'xshaydi o'zi. Yo'qol!
3: Qichqirdi domla ko'zini ola kula qilib.
2: Yo'qol ko'zimdan ko'rnamay. Ko'rnamak.
3: Albatta, albatta. Tursunboy shoshilmay o'rnidan turdi.
2: Yomon kasal yuqumli bo'ladi.
3: Men ham o'lganning ketidan shahid bo'lib ketmay tag'in. U eshik oldiga yetganda burilib qaradi. Domlajon, dedi iljayib. Bu yog'idan tashvish qilmang. Izzat ikrom bilan joyingizga eltib qo'yamiz.
2: O'lding, aziz bo'lding, shishding, semiz bo'lding deganlar.
3: Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi. Domla turgan joyida og'zini kapa-kapa ochar, kamasa biron maqol izlar, ammo topolmas edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Adabiy hodisa. Ichki kasalliklarni davolovchi doktor Sayfa Soqiyevich kunlardan bir kuni tong qorong'usida uyg'onib ketdi-yu, anchagacha shiftga tikilgancha ko'rgan tushining ta'birini o'ylab yotdi. Tushida kimsan Chexov bilan gurunglashib o'tirganmish. Oldilarida bir choynak ko'k choy, likopchada novvot, qand qurs. Sayfa, dermish Chexov. Men ham senga o'xshagan prostoy doktor edim. Lekin men ham mashhur yozuvchi bo'lib ketganman. Sababi ko'rgan bilganlarimni yozaverdim. Yozaverdim. Qarabsanki klassik bo'lib qolibman. Sen ham urinib ko'r. Davralarda gapni qotirasan. Askiyachilar u qiziqchilar bilan bellashasan. To'ylarni ochib berasan. Qadaq so'zlarni aytishda-ku oldinga tushadigani yo'q. Shu iste'dodingni adabiyotda ham bir sinab ko'r. Kam bo'lmaysan. Ham 5-10 so'm qalam haqqi, ham shon-shuhrat deganday. Karochi o'ylab ko'r, Sayfichik. Sayfa Soqiyevichning yuragi gursillab urib ketdi-yu, o'rnidan sapchib turdi. Nega endi yozmas ekan? Yozadi. Vaqti bo'lsa ko'p, ruchka bor, qog'oz topiladi. O'tirib yozaveradi-da. Nima o'sha Chexovning shohi bo'lganmi? Sayfa Soqiyevichga o'xshagan bitta doktor bo'lganda. Xullas, o'sha kundan e'tiboran Sayfa Soqiyevich nafaqat boshi, balki qo'l-oyoqlari bilan ijodga sho'ng'ib ketdi. 2-3 qog'ozni to'ldirgach, mundoq qarasa yomon emas. Shartta oqqa ko'chirdi-da, tepasiga go'zallikning siri degan sarlavha qo'ydi. Familiyasi ham taxallusga aylandi qo'ydi. Keyin ovozini chiqarib o'qib ko'rdi. Sayfi Soqi, go'zallikning siri, hikoya. Hikoya bunday boshlanardi. Qo'shnimizning 18ga kirgan qizi Oyshaxonni hamma go'zal qiz deydi. Buning o'ziga yarasha sabablari va ko'pchilik bilmaydigan anatomik va fiziologik jihatlari bordir kim? Ular tubandagilardan iboratdir. Masalan, Oyshaxonning go'zalligiga sabab uning ichki sekretsiya bezlari yaxshi rivojlangan. Oshqozon, ichak faoliyatining normal ishlashi, suyak muskullarining to'g'ri o'sganida edi. Bu o'rinda gapni Oyshaxonning ichki organlaridan, ya'ni hazm sistemasi, o'pka, jigar, me'da va ichaklardan boshlashga to'g'ri keladi. Va hokazo va hokazolar. Shunday qilib, tahririyat bo'lim mudiriga yozib berilgan bitta kasallik varaqasi evaziga bu hikoya tuman gazetasida bosildi. Va ertasigayoq hammaning diqqatini o'ziga tortdi. Birov ajablandi, birov qoyil qoldi, birov kinoyali kulimsirab qo'ydi. Iste'dodlarga hamisha qiyin bo'ladi deganlari rost ekan. Shu ma'noda Sayf Soqiyga ham panja orasidan qaraydigan qobiliyatini ko'rolmaydiganlar yo'q emas ekan. Gazetaning keyingi sonida birinchi bo'lib, mahalliy ahamiyatdagi tanqidchi Ubay Mansur uni daddala qilib tashladi. Sayfi Soqiyning hikoyasini markasi eski, motori yaxshi emas, akkumulyatori tamom bo'lgan, tormozi undoq, Porsche'ni bundoq. Ma'lum bo'lishicha, asli avtomobil yo'llari institutini sirtdan bitirgan, ammo adabiyotga havasi nihoyatda zo'r bu kishining taqrizi tanqidchilikdagi ilk ijod namunasi ekan. Yaqinda xiyobondagi pivoxonada tasodifan ularni ko'rib qoldim. Ikkala iste'dod sohibi ham shirakayf. Ijodiy gurunglari avjida edi. Siz buyrakning faoliyatini umuman bilmaysiz, derdi Sayf Soqi o'zining fikrini ma'qullab. Sizchi, derdi Ubay Mansur asabiy harakatlar bilan sigaretini burqsdi.
2: Siz podkladka nimaligini bilasizmi o'zi?
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hacviyeler Hanesi.
1: Grigori Gorin. Mahsus vagon. SV ya'ni maxsus vagonning qulayligini poyezdda yurganlar yaxshi bilishadi. To'g'ri, chiptaning narxi chaqadi. Lekin bir kupeda 2 kishi bo'lib, yumshoq divanda mazza qilib ketish kishiga xush yoqadi. Bundan tashqari, oddiy vagonlarga chipta topilmasa-da, maxsus vagonlarga topiladi. O'shanda Moskvada xizmat safarida bo'lib, qaytishda mazza qilib ketish uchun puli chaqsa-da, chiptani maxsus vagonga oldim. Poyezd jo'nashga yarim soat qolganda vagonga chiqib, kupega kirib bordim. İki tomonda ikkita divan kravat. Derazaga o'rnatilgan stol ustidagi vazada anvoyi gullar. Kupe emas, mehmonxonaning lyuks nomeri deysiz. Safar xaltamni tepadagi yukxonaga joylab, o'rindiqlarning biriga yastanib, ikkinchi o'rindiq egasining kelishini kuta boshladim. Birorta xurliqo bo'lsa zo'r bo'lardi. U kupega kirishi bilan jamadoningizni tepaga, yukxonaga joylashga ruxsat bersangiz deyman. U albatta jilmayib, iltifotingiz uchun rahmat. Bu zilday jamadonni tepaga qanday joylarkanman deb o'ylab kelyotdim deydi. Shunday qilib, u bilan elakishib, eski qadrdonlarday tanishib olamiz. Keyin Moskvadan olgan qora ko'z vinosini safar xaltamdan chiqarib, stolga qo'yaman. Xonim, "Voy, qora ko'zmi?" deydi ko'zlari chaqnab. Sizday qora ko'zga atalgan deyman. Shularni tasavvur qilib entikaman. Agar vino taklif qilsam u xonim, afsuski vinoni xush ko'rmayman. Konyak bo'lsa boshqa gap desa-chi? Yana qo'lda jamadon bo'lmasa-chi? Unda gapni nimadan boshlayman? Xonim, siz ham shu poyezdda ketyapsizmi? Deyman, xayol bilan bo'lib, qarshimdagi divanda tasavvurimdagidan ham go'zalroq, malla soch qiz kirib o'tirganini sezmabman. Unga ko'zim tushdi-yu, esankirab, o'rnidan sapchib turib, "Vino ichasizmi?" debman. "Qanaqa vino?" dedi qiz yuzimga hayratlangancha tikilib. "Qirim vinosi, qora ko'z." Qiz menga boshdan oyoq tikilib, so'ng xavotirlanib, "Mabodo jinnixonadan qochmaganmisiz?" dedi. "Jinnixonadan emas, xizmat safardan qaytayapman," dedim qizni kuldirish uchun. Lekin qiz kulish o'rniga negadir xavotirlanib, yondagi kichik bejirim sumkachasini qo'liga oldi. "Sumkangizni bering. Ruxsatingiz bilan uni tepaga, yukxonaga tashlab qo'yaman," deb sumkachasini ushlagan edim. Qiz uni bag'riga mahkamroq bosib, "Valodya, tunashyapti!" deb qichqirib yubordi. Kupega gavdasi shkopday, har yelkasiga bittadan odam minsa bo'ladigan yigit ayiq yurish qilib kirib,
2: "Kimni tunashyapti?"
1: dedi. So'ng u menga xuddi oyog'i tagidagi laychani ko'rgan filday mensimay tikilib so'radi.
2: "Bratan, nima gap, tinchlikmi?"
1: Yigitning vajohatdan butun tanamga sovuq ter toshib, "Hech gap yo'q, singlimni sumkachasini yukxonaga tashlab qo'ymoqchi edim, xolos," dedim bo'shashib. Valodya tushunarli deganday miyig'ida kulib, so'ng,
2: "Aytmoqchi, bizni joyimizda nima qilib o'tiribsiz?" dedi.
1: "O'zimni joyim, chipta olganman. Chiptangizni ko'rsatingchi." Valodya chiptamni qo'lga olib, unga diqqat bilan tikilib,
2: "Ko'zoynak taqish kerak, bratan. Chiptaga ko'ra joyingiz 16. Siz bo'lsa 6-chi joyda o'tiribsiz," deb kuldi.
1: To'rva xaltani ko'tarib, 16-chi kupega borib, eshikni tortsam yopiq, ichkaridan
3: "Bir daqiqa sabr qiling,"
1: degan ayol kishining ovozi eshitildi. Ko'nglim yorishib ketdi. Ovozning yoqimligidan xushchiroy, sumbul soch ayol ko'z oldimga keldi. Ovoz sohibini xuddi shunday tasavvur qildim. Bir necha daqiqadan so'ng ichkaridan
3: "Endi kirishingiz mumkin," degan ovoz eshitildi.
1: Kupega kirganimda ovoz egasi ko'rpani boshgacha burkab, o'rindiqqa yotib olgan edi. To'rva xaltani bo'sh o'rindiqqa tashlab, "Assalomu alaykum," dedim. Lekin ko'rpa tagidan alik eshitilmadi. "Uxlab qoldingizmi, sherik?" dedim divan yoniga borib.
3: "Yaqinlashma. Yaqinlashsang, baqirib, sharmandangni chiqaraman," dedi ovoz ko'rpa tagidan.
1: Avval dovdirab qoldim. Keyin o'zimni qo'lga olib, "Hazilkash ekansiz. Undan ko'ra yuzingizni ko'rsatsangiz bo'larmidi," dedim kulib.
3: "Balki yana boshqa joyimni ham ko'rsatishni istarsan?" kinoya qildi ovoz. "Agar sirli qilib menga qo'l tekizadigan bo'lsang, militsiya chaqiraman."
1: "Militsiya chaqiradigan sizga nima yomonlik qildim?" dedim uning o'rinsiz tahdididan battar ajablanib.
3: "Yomonlik ham qilib ko'rchi, adabingni beraman," dag'dag'a qildi ovoz.
1: Bo'shashib, ikkinchi o'rindiqqa cho'kib, beixtiyor qora ko'zni ochib, shishasi bilan ko'tarib icha boshladim. Ayol ko'rpani ustidan uloqtirib, o'rnidan sapchib turdi. Ko'z oldimda tasavvurimdagi sumbul soch, qora qosh, jonomas, sochi paxmoq, basharasi do'rdoq, qo'lida katta mantirovka ushlagan darg'azab

bo'lgan ertagi o'zgalarga ermagin g'urur yo'q tentagin meni yo'qlab kelgan emissan yo'q.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиоса.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.